I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo,
0: Drop Dead.
2: Har jag berättat den där gången när jag

0: De väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tiritello. Och veckans hitvarning.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu, och Elin Tedengren heter jag som har tagit plats i studion den här tidiga söndagmorgonen. Vad kul att du är med mig. Kygo, Khalid och Griffin kommer med Save My Love om bara ett par minuter. Först Bruno Mars på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM och om bara ett par minuter så ska du få Rymdpojken med Den bästa tiden väntar på dig. Vi har också nytt från Klara Hammarström på gång.
1: Triss presenterar Tur och retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
1: Fick du drömjobbet? Hittade du en tusenlapp på gatan? Eller fick du kanske träffa din stora idol? Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Oh, jag tänker shopping, god mat. Mm.
1: Ja, vi kör igång på måndag. Tur och retur Europa presenteras av Triss.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu, och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om bara ett par minuter. Nytt från Shakira och Burna Boy, låten Die Die har vi att se fram emot. Dessutom både A-Teens och Kygo tillsammans med Carter Faith.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Och Elin Tedengren heter jag som håller dig sällskap genom det här. Du ska få A-Teens med You Got The Look om bara ett par minuter. Först Shakira och Burna Boy.
1: Vi underhåller Sverige.

Du lyssnar på Rix FM. Vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop och några som slagit sina kloka huvuden samman. Det är Jennifer Lopez och David Guetta. Du får Save Me Tonight.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Elin Tedengren heter jag som håller dig i sällskap den här söndag morgonen. Jag hoppas att du har en fin start på dagen. Här ska du få veckans hitvarning. Det är Olivia Rodrigo som bjuder på den. Drop Dead på Rix FM.

Rix FM mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Här går vi från Don Omar till Alex Warren, Fever Dream på Rix FM. How did

0: Du lyssnar på Rix FM och om bara ett par minuter så ska du få Petra Marklunds nya låt Mitt hjärta en rebell. Vi har också powerballadernas kung på gång. Jag pratar om New Kid med nya Hurricane.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Mest musik just nu på Rix FM. Ella Tiritello. Och veckans hitvarning. Olivia Rodrigo. Drop Dead.
1: Och vi ska in med Peter Marklunds senaste låt, Mitt hjärta en rebell.

0: Lyssna på Rix FM och om bara ett par minuter så ska du få dotters nya Mr. Radio Beat. Vi har också både Ed Sheeran och Jacqueline att se fram emot.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: till dig.
1: Du lyssnar på Rix FM. Elin Tedengren heter jag som finns med dig den här söndag morgonen. Jag hoppas att du har en fin helg så här långt. Här ska du få ny musik från Dotter. Mr. Radio Beat heter låten, och du får den här på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Du har musik från det fantastiska stjärnskottet Stella Lefty att se fram emot. Låten heter Boston och är magisk. Dessutom Temper City och Klara Hammarström på gång.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
2: Vi ska in med Stella Lefty och Boston på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Och du har Taylor Swift att se fram emot. Elizabeth Taylor kommer snart. Dessutom både Jay Smith och A-Teens på gång.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Du lyssnar på Rix FM och om bara ett par minuter så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop. Du har både Hanna Färm, Leoni och Sanna Nilsen att se fram emot.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
1: Fick du drömjobbet? Hittade du en tusenlapp på gatan? Eller fick du kanske träffa din stora idol? Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, vi kör igång på måndag. Tur och Retur Europa presenteras av Triss.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu och Elin Tedengren. Heter jag som har hållit i sällskap den här söndag morgonen. Det är dags för mig att lämna över åt Ola Lustig som tar vid här inne i studion. Han drar igång veckans bästa topplista om lite drygt en timme. Rix Top 40 heter den listan och den är jättekul att lyssna på, så att missa icke. Nu däremot ska du få Sanna Nielsen med What Love Is på Rix FM.

0: från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

valsöndag Sverige. Det här är Rix FM mitt i 45 minuter musik nonstop. Hoppas helgen har varit bra så här långt, men det är mycket kvar, bland annat December 10, Us Against the World, ny musik på Rix FM.

0: på Rix FM. Mera bäst musik just nu. Nytt band från Kalifornien, Cat's Eye med Animal. Och Sia, Alex Warren och Darin och Roger och Laila, de har grejer på gång med start imorgon.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
1: Fick du drömjobbet? Hittade du en tusenlapp på gatan? Eller fick du kanske träffa din stora idol? Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, vi kör igång på måndag. Tur och Retur Europa presenteras av Triss.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: temperatur mellan 8 till 15 grader och i söder mellan 16 till 18 grader.
1: Vi underhåller Sverige.

börjar Rikstopp 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu enligt Riks FMs lyssnare. Fortsätt lyssna för att höra hela topplistan. Vi börjar med plats 40 såklart om ungefär en halvtimme.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tiltello. Och veckans hitvarning. Olivia Rodrigo. Drop Dead.
1: Sverige aktuella. Olivia Rodrigo är veckans hitvarning. Kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är ny musik från Kalifornien. Nytt band, Cat's Eye med Animal.

0: ge dig 45 minuter musik nonstop om ett par minuter. Det blir Klara Hammarström, Victor Leksells nya också med Molly Sandén, Tänk om och Ella Tiritiello.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Eurojackpot presenterar.
1: De 40 bästa låtarna i Sverige just nu enligt Rix FM:s lyssnare ska vi räkna ner, och vi börjar såklart med plats nummer 40. Där hittar vi Atlantenseglaren Klara Hammarström med Gravity. Nu kör vi igång topplistan.
2: Vi underhåller Sverige.

Sverige. Det är Uggla Lustig här på Rix FM. Glad valsöndag på er allihopa. Vi har precis dragit igång topplistan. Rix topp 40. Det här var plats nummer 39. Victor Leksell och Molly Sandén. Tänk om. Och plats nummer 38. Där ligger Martin Garrix och Ed Sheeran.

Nummer 37, plats nummer 37 för Helsingborgs Debbie Harry, Maria Jane Smith, Leave My Head, och plats nummer 36, Golden Huntrix. Det här är Riks topp 40.

Still going, Sara Larsson, 33 plats för Midnight Sun på Riks topp 40 och plats nummer 32. Ja, det var ju den där frågan om din man. Var är han?

0: 40. Vi ska fortsätta med topplistan om ett par minuter. Det blir Kygo, det blir Taylor Swift och Tjuvjakt. Men i vilken ordning?
1: Äntligen är det valdag i Sverige och vår morgonsokompis Markolio, han har ju ställt de tuffa frågorna till Sveriges partiledare, till exempel Magdalena Andersson.
2: Vill du ha Markolios autograf?
3: Ja! Och en selfie.
2: Ja, det ska vi fixa.
1: Ulf Kristersson, han fick genomgå vårt lilla test. Glad eller ledsen?
4: När Markolio ringer och säger att han vill ta över som vice statsminister.
2: Ja, den droppar vi idag.
5: Berätta inte för Ebba bara.
4: Men du borde bli glad.
5: Jag borde bli glad, ja.
1: Glöm nu inte att gå och rösta idag. Och så hörs vi imorgon, som vanligt, i Rix Morgon Zoo.
6: I samarbete med middagar från Hello Fresh. Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

födelsedagshelg för Kygo. Kyrre fyllde år i fredags, 35. Grattis. Plats nummer 29 också. Grattis till det. På Rikstopp 40. Plats nummer 28. Där hittar vi Taylor Swift. The Fate of Ophelia.

Nummer 27 000 spänn 16 månader efter släppet är den fortfarande kvar här på Rikstopp 40, där vi nu ska till Brooklyn i New York med Bebe Rexha, som ligger på en 26:e plats med New Religion.

0: Alltid på söndagar, Rikstopp 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Glad valsöndag förresten, hoppas det är röstningsdags för dig snart. Och fortsätt lyssna på Rix FM. Det här var ju Hanna Färm, såklart plats nummer 25. Och plats nummer 24 avslöjar vi om ett par minuter.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
1: Fick du drömjobbet? Hittade du en tusenlapp på gatan? Eller fick du kanske träffa din stora idol? Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, oh, jag tänker shopping, god mat. Mm.
1: Ja, vi kör igång på måndag. Tur och Retur Europa presenteras av Triss.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri.

Dubbla plats förra veckan, rätt in på listans 24 plats. Ariana Grande, Hater and Made You Love Me. Det här är Riks topp 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Plats nummer 23, det är Leonie.

0: Vilken banger!
1: Man får till att älska den här.
0: 18s, 22 platsen. Den är deras
1: på Riks Top 40 med You Got The Look. Och veckans hitvarning den här veckan på Riks FM, det är Olivia Rodrigo som kommer till Sverige nästa år för två konserter. Drop Dead är veckans hitvarning och ligger på en 21 plats här på Riks Top 40.

Vi är halvvägs in i topplistan. Rikstopp 40, plats nummer 20. Jennifer Lopez och David Guetta, Save Me Tonight. Och Boråspojken, Rymdpojken, ligger på en 19:e plats med Den bästa tiden väntar på dig.

succéfillingen av Marcus Martinus med Leonie från Tyskland på plats nummer 18 här på Rikstopp 40. Det är Ola Lustig som önskar dig en riktigt härlig valsöndag. Och fortsätt lyssna, vi är halvvägs igenom topplistan. Shaboozy ligger på 17:e plats med A Bar Song.

klättrar uppåt. Sara Larsson och Shakiras Eurosummer 16:e plats den här veckan på Riks topp 40. Och till Kristianstad ska vi nu när det har blivit dags för 15:e platsen. Det är såklart Ella Tiritiello.

0: glad valsöndag från Uggla Lustig i Riks FM-studion där vi håller på med Rikstopp 40. Vi är inne på topp 15 här nu. Ella Tiritiello ligger på en 15:e plats med Jag lovar och plats nummer 14. Vem ligger där då? Ja, det ska vi ta reda på om ett par minuter.
1: Triss presenterar Tur och retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
1: Fick du drömjobbet? Hittade du en tusenlapp på gatan? Eller fick du kanske träffa din stora idol? Berätta på riksfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, vi kör igång på måndag. Tur och retur Europa presenteras av Triss.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Felicia, My System, plats nummer 14 här på Riks topp 40. Topplistan är de 40 bästa låtarna i Sverige just nu enligt Riks FMs lyssnare. Och plats nummer 13 kommer om ett par minuter. Först en bubblare från Kalifornien, The Cat's Eye med Animal.

Nästan topp 10, 13 plats för Iconic med A-Teens här på Rikstopp 40. Vi ska till Örebro för att hitta 12 platsen. Det är Smash Into Pieces med Hollow.

Han körde den i regnet på Götaplatsen på Rix FM festival. Det är en riktigt härlig regnlåt ju. Han är härlig. New Kid, plats nummer 11 här på Rix Top 40. Och det här är plats nummer 10.

Nina med Viva l'amour, plats nummer 9. Och plats nummer 8, det är födelsedagsbarnet Kygo. Han har födelsedagshelg, för han fyllde i fredags. Kyrre, 35. Grattis! Save my love på plats nummer 8.

har halkat ur från topp 5 men fortfarande kvar på topp 10. Sjätte plats för Tjuvjakt och Gesbarnen. Och nu är vi inne på topp 5 här. Jacqueline med Woman på plats nummer 5. Här på Rikstopp 40.

De kom lite från ingenstans kändes det som, och bara helt plötsligt. Plats nummer 4, Temper City, rockbandet från Kalifornien med Self Aware. En fjärde plats alltså på Rikstopp 40. Och plats nummer 3, det är samma som förra veckan.

till tredje platsen här på Riks topp 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Och välkommen till valsöndagen på Riks FM med Ola Lustig. Topplistans andra plats, den har Alex Warren.

0: näst bäst av alla är han, Alex Warren, på en andra plats här på Rikstopp 40. Och första platsen kommer om ett par minuter här på Riks FM. Och Roger och Laila, de har grejer på gång till veckan.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Riks Morgonzoo nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
1: Fick du drömjobbet? Hittade du en tusenlapp på gatan? Eller fick du kanske träffa din stora idol? Berätta på riksfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, vi kör igång på måndag. Tur och Retur Europa presenteras av Triss.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.
4: Rix
1: Rix
4: Rix FM.
1: Rix FM.

0: I norr en temperatur mellan 8 till 15 grader och i söder mellan 16 till 18 grader.
1: Vi underhåller Sverige.
2: Nummer 1.
3: De är bäst. De ligger rätta här på Rikstopp 40. Shakira och Burna Boy.

0: Det rör sig om veckans bästa dag. Det är valsöndag med Rix FM. Vi har massor av bäst musik just nu till dig. Och om ett par minuter drar vi igång 45 minuter musik nonstop.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.
2: Rix FM.

mot vallokalen och här på Rix FM full fart in i 45 minuter musik nonstop. Glad valsöndag på er allihopa. Best music, yes.

Ola fixat igång 45 minuter musik nonstop för en liten stund sen, och jag får ta vid nu. Och vem är jag då? Jo, jag heter Erik Mylund. Välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Rymdpojken var med oss under Rix FM-festival i somras. Det här är Den bästa tiden väntar

Välkommen till 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Strax ska du få en sån här ballad som är, ja men på den här sidan av 2000-talet, absolut en av de riktigt, riktigt stora. Perfekt för dig som vill dansa en tryckare så här en söndag eftermiddag. Men först, Martin Garrix och Ed Sheeran. Det här är Repeat It. Stay.

0: veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo,
0: Drop Dead.
2: Vi fortsätter 45 minuter musik nonstop denna lördag med Klara Hammarström och hennes senaste Gravity. Det här är Rix FM.

0: need.
1: Strax ska du få en låt som alltid får mig på gott humör. Och det kan man behöva faktiskt en söndag. Ladies and gentlemen.
2: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
3: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
2: Fick du drömjobbet? Hittade du en tusenlapp på gatan? Eller fick du kanske träffa din stora idol? Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
3: Åh, jag tänker shopping, god mat.
2: Ja, vi kör igång på måndag. Tur och Retur Europa presenteras av Triss.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.
5: Rix
2: Rix
5: Rix FM.

Valdag. Jag gör som så många andra. Jag väljer på sista dagen. Förtidsrösta har inte funkat för mig det här året i och med att jag inte har varit riktigt vad jag ska rösta på. Så jag vill lärt se partiledardebatterna. Idag har jag bestämt mig vad jag röstade

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Idag går hela Sverige till val. Gå och rösta du också. Kanske det kommer att bli lite prat om valet imorgon när vi är tillbaka i studion. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg. Vi tävlar också i tur och retur. Varje morgon klockan 7 kan du vinna en härlig weekendresa någonstans i Europa. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Du och jag, vi ska hänga under denna eftermiddag, denna vardag. Du ska få en av mina favoritduetter från i år. Och så ska du få en låt som jag blir så här poppigt glad av. Man behöver såna låtar än så.
1: Äntligen är det valdag i Sverige och vår morgonsokompis Markolio, han har ju ställt de tuffa frågorna till Sveriges partiledare, till exempel Magdalena Andersson.
2: Vill du ha Markolios autograf?
3: Ja! Och en selfie.
2: Ja, det ska vi fixa.
1: Och Ulf Kristersson, han fick genomgå vårt lilla test. Glad eller ledsen?
4: När Markolio ringer och säger att han vill ta över som vice statsminister.
2: Ja, men droppar vi idag.
5: Berätta inte för Ebba bara.
4: Men du borde bli glad.
5: Jag borde bli glad, ja.
1: Glöm nu inte att gå och rösta idag. Och så hörs vi imorgon, som vanligt, i Riksmorgon Zoo.
6: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
7: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Vi säger stort grattis till Sture som har namnsdag idag. Jag vet inte om du Sture gillar Victor Leksell och Molly Sandén, men tycker vi om i alla fall. Här kommer deras fantastiska duett Tänk om på Riksdag 5.

0: Underbar låt. Danny Saucedos dör för mig här på Rix FM. Hörrni, imorgon bitti drar han tillbaka och gör allt i sin makt för att din måndag ska börja så bra som möjligt.
1: Triss presenterar Sverige mot Monzo!
0: Idag så ska vi till Kalmar. Vi har Rebecca med oss. Hallå? Ja.
2: Hej.
0: Hej Rebecca.
2: Hej.
0: Var du och kollade på oss i Kalmar med Rix FM festival förra veckan?
2: Nej, jag var inte det. Jag var bara inne. Min dotter var inne, men jag skyller på att jag är mitt i en flytt.
0: Ja.
2: Ja, men dottern var inne.
0: Det kan vara rörigt med flyttar.
3: Ja, ja verkligen.
0: Vem vill du tävla mot?
2: Roger.
0: Nej, men. Idag igen.
3: Ja, men det är bara att ställa upp.
0: Imorgon får du tävla, Laila.
3: Ja, nej, det är bara att ställa upp.
0: Hej då på er.
4: Hej då. Okej, Rebecca, 5 påståenden får du nu. Du svarar ju sant eller falskt. Och sen får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Då börjar vi med den här. Bagel är en brödsort som kokas innan den gräddas. Sant eller falskt?
2: Falskt.
4: Falskt. Ulster är en sorts lång, varm överrock av ylletyg.
2: Vad sa du för namn?
4: Ulster.
2: Sant.
4: Sant. Det var författaren Jack London som skrev böckerna om Tom Sawyer och Huckleberry Finn.
2: Sant.
4: Sant. Den grekiska kärleksgudinnan heter Afrodite.
2: Sant.
4: Sant. Och sista, ordet blond kommer från isländskan.
2: Falskt.
4: Falskt.
3: Tar vi in Roger igen då. Välkommen tillbaka, Roger.
5: Tack så mycket.
4: Roger.
5: Ja.
4: Bagel.
5: Jaha.
4: Är en brödsort som kokas innan den gräddas.
0: Bagel. Bagel kokas inte, va? Jag säger falskt.
4: Nej, det här är sant.
0: Jaha.
4: Man kokar bagel för att den ska bli lite så där seg i konsistensen och få glans i yta. Men det är bara en kortis innan man gräddar. Ulster är en sorts lång, varm överrock av ylletyg.
0: Ulster, vad är ulster? Ja, sant.
4: Ja, det här är helt sant. Det var författaren Jack London som skrev böckerna om Tom Sawyer och Huckleberry Finn.
0: Jack London. Sant.
4: Nej, det är falskt. Jaha. Mark Twain var det.
0: Mark Twain var det ju, ja.
4: Två giganter förvisso. Den grekiska kärleksgudinnan heter Afrodite.
0: Afrodite var grek hon, ja. Sant.
4: Ja, det här är sant. Manliga motsvarigheten var Eros. Ordet blond kommer från isländskan.
0: Ja, säkert. Sant.
4: Nej, det är falskt. Mm-hmm. Det här har vi lånat från franskan. Det betyder typ gul eller ljus.
0: Jaha.
4: På franska. Mm. Då ska vi se här. Rebecca från Kalmar, du fick 3 poäng av 5. Mm. Och det betyder att du har vunnit, för Roger fick bara 2.
3: Nice. Vilken vinst!
1: Triss presenterar

0: Jag tänkte dra igång 45 minuter musik nonstop, så det är bara för dig att luta dig tillbaka och hänga med.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
1: Fick du drömjobbet? Hittade du en tusenlapp på gatan? Eller fick du kanske träffa din stora idol? Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, vi kör igång på måndag. Tur och Retur Europa presenteras av Triss.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: I norr en temperatur mellan 8 till 15 grader och i söder mellan 16 till 18 grader.
1: Riks FM, 45 minuter.
2: Ja, men välkommen, Erik Mylund i studion, och jag ska precis i detta nu dra igång 45 minuter musik nonstop.

är kommen och det är nog många som har i detta nu är på väg mot en vallokal någonstans i ens närhet. Jag röstade tidigare när jag kom till jobbet idag. Lite skönt att det är klart nu.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Ella Tintello.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
2: Ja, från veckans hitvarning till en som fyllde år igår och kanske firade och lite bakis idag, vad vet jag. Petra Marklund, här kommer mitt hjärta, en rebell.

Swedish House Mafia är inte riktigt klara med Ullevi än. De har nu gått ut med att de kommer köra en spelning i Europa nästa år. Det kommer bli Göteborg och biljetterna släpps i övermorgon. Här kommer Don't You Worry Child på Rix FM.

Det är valdag runt om i vårt avlånga land. Hoppas du går och röstar. Det är en rättighet vi har i Sverige. Nu fortsätter 45 minuter musik i nonstop. Det här är Dotter med Mr. Radio Beat.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Idag går hela Sverige till val. Gå och rösta du också. Kanske det kommer att bli lite prat om valet imorgon när vi är tillbaka i studion. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg. Vi tävlar också i tur och retur. Varje morgon klockan 7 kan du vinna en härlig weekendresa någonstans i Europa. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

Preliminärt valresultat alltså idag klockan 21.00. Det ska bli spännande att se hur det ska se ut kommande 4 åren. Nu, veckans hitvarning. Låten heter Drop Dead. Det är Olivia Rodrigo som står för den. Det här är Rix FM.

0: Strax en låt du har glömt bort att du älskade bara för några år sedan. Och så ska du få en helt ny låt som är väl värd att höja volym. Ladies and gentlemen.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
1: Fick du drömjobbet? Hittade du en tusenlapp på gatan? Eller fick du kanske träffa din stora idol? Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, vi kör igång på måndag. Tur och Retur Europa presenteras av Triss.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Varmt välkommen till Rix FM denna söndag, valdag och allt vad det är. Hoppas du röstar, det tycker jag att man ska göra. Jay Smith och Ingrid ska du få nu, där är Glasshouse.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
2: Jag tänkte flika in en helt ny låt från Stella Lefty, Boston. Har du inte hört den här låten så höj volymen.

0: Eftermiddagen på Rix FM fortsätter. Du ska få en sån här låt från i somras som får en att bara glömma bort att det har blivit lite höstigt väder och bara hamna tillbaka där när man kanske satt på stranden med sina...
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Ja, fram till 20.00 kan man alltså rösta och sen runt 21 beräknar man att man ska kunna ha ett litet resultat eller preliminärt valresultat. Får vi se vad som händer om kommande.

För 41 år sedan, då var jag ett år gammal, och då släpptes Super Mario Bros. För Nintendo, och det startar Super Mario-serien för plattformspel. Otroligt spel alltså, det där gamla 8-bitars. Oj, älskar't.

0: Väldigt bra låt, Rihannas Don't Stop The Music. En sån där låt som jag glömt bort att jag en gång älskade väldigt mycket. Du ska få en till sån låt alldeles strax, men också en av höstens stora hit.
1: Äntligen är det valdag i Sverige och vår morgonsokompis Markolio, han har ju ställt de tuffa frågorna till Sveriges partiledare, till exempel Magdalena Andersson.
2: Vill du ha Markolios autograf?
3: Ja! Och en selfie.
2: Ja, det ska vi fixa.
1: Ulf Kristersson, han fick genomgå vårt lilla test. Glad eller ledsen?
4: När Markolio ringer och säger att han vill ta över som vice statsminister.
2: Ja, den droppar vi idag.
5: Berätta inte för Ebba bara.
4: Men du borde bli glad.
5: Jag borde bli glad, ja.
1: Glöm nu inte att gå och rösta idag. Och så hörs vi imorgon, som vanligt, i Rix Morgons Zoo.
6: I samarbete med middagar från HelloFresh.
7: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Ja men du, här på Rix FM tänkte jag och Erik Mylund bjuda på Sanna Nilsen. Här är What Love Is.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Idag går hela Sverige till val. Gå och rösta du också. Kanske det kommer att bli lite prat om valet imorgon när vi är tillbaka i studion. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg. Vi tävlar också i tur och retur. Varje morgon klockan 7 kan du vinna en härlig weekendresa någonstans i Europa. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

Valdag hörni. Jag röstade idag. Jag brukar rösta förtidsrösta, men i år har jag varit så otroligt osäker på vad jag ska rösta på. Så att jag har kollat på alla partiledardebatter och gjort alla valkompasser man kan göra. Riksdag 6 klockan 6. Det är också ett val man kan göra genom att gå in och rösta. Har du inte gjort det så finns det fortfarande tid att göra det också idag.

0: Ja, snart vet vi hur det har gått alltså. Vilka val som har gjorts runt omkring i landet. Jag pratar såklart om Riksdag 6 klockan 6 som sätter igång om bara några minuter. Moa Jonsson är det som kommer att ta över i studion. Ladies and gentlemen.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
1: Fick du drömjobbet? Hittade du en tusenlapp på gatan? Eller fick du kanske träffa din stora idol? Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, vi kör igång på måndag. Tur och Retur Europa presenteras av Triss.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.
4: Rix FM.

0: Eurojackpot presenterar.
1: Nej men hallå där, det är Moa Jonsson här som tillsammans med dig ska avgöra vad som är bäst musik just nu. För du är med och bestämmer, så fortsätt att rösta på riksfm.se. Vi startar med sjätteplatsen där vi hittar Jacqueline med Woman.
2: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Riksfm.
0: Nummer 6.

Det här är Rikstopp 6, klockan 6, där du och jag nu ska kolla in kvällens första bubblare. En personlig favorit är också för min del, så jag klagar inte. Olivia Rodrigo, hon bubblar ikväll med Drop Dead, som också är veckans hitvarning här på Rix FM.

0: Det här är Rikstopp 6, klockan 6, där du och jag strax ska ta reda på vem som är på plats nummer 3. Men först så vill jag att du lyssnar in på det här, ifall du skulle vara lite sugen att ta det ut i Europa.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
1: Fick du drömjobbet? Hittade du en tusenlapp på gatan? Eller fick du kanske träffa din stora idol? Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, vi kör igång på måndag. Tur och Retur Europa presenteras av Triss.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Topplistan den fortsätter tillsammans med mig Moa. Så fortsätt att rösta på dina favoritlåtar på riksfm.se. På en tredje plats idag hittar vi Temper City med Self Aware.
1: Riks FM. Nummer 3.

Self-Aware med Temper City hamnar på en tredje plats idag i Rikstopp 6 klockan 6. Och innan du och jag ska kika in vem som är på plats nummer två så har det blivit dags för kvällens andra bubblare. Taylor Swift med Elizabeth Taylor.

0: Ja, Taylor Swift, hon bubblar ikväll med Elizabeth Taylor i Rikstopp 6 klockan 6. Men nu så är jag lite nyfiken vem som är på plats nummer 2. Och där hittar vi ingen mindre än Alex Warren med Fever Dream.
1: Nummer 2.

Det här är Sveriges dagliga topplista på Rix FM. Och nu så är vi ju väldigt nära att äntligen få veta vem som är på toppen nu idag. Men vi ska faktiskt lyssna in en sista bubblare innan vi gör det. Det här är Liamo med Car in the Game på Rix FM.

0: Och så återstår då frågan som både du och jag har väntat på. Vem är det som är på toppen idag?
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Även om hösten har börjat så känner jag att sommaren förlängs absolut när man hör den här. Die Die med Shakira och Burna Boy. Bäst musik just nu på Rix FM såklart.

0: Eurojackpot presenterade. Det var topplistan det för idag. Moa Jonsson heter jag. Men imorgon så kör vi igen, så fortsätt att rösta på riksfm.se. Strax då är jag tillbaka igen med 45 minuter musik nonstop.
1: Helgen på riksfm presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Det stämmer bra det. Du ska få grym musik i hela 45 minuter från artister som Miley Cyrus, Smash Into Pieces. Men vi startar med Ella Tiritello.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och in ska vi faktiskt nu direkt med lite ny musik från Martin Garrix och Ed Sheeran. Det här är Repeat It på Rix FM.

Smash Into Pieces är med oss mitt i 45 minuter musik nonstop här på Riksa 5. Och Moa heter jag som håller i sällskap den här söndagen. Och det är ju inte vilken söndag som helst. Det är ju valdag idag. Vallokalerna har ju varit öppna sedan klockan 8 i morse och stänger klockan 8 nu ikväll. Så har du inte röstat än och vill göra det, ja, då är det bara att springa dit nu med detsamma.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: jag är mig bättre, jag är bättre.
1: Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och inne ska vi nu med mina barndomsidoler 18s. Det här är You Got The Look.

Det är Moa Jonsson som håller i sällskap här på Riksaffamme. Och du och jag, vi ska nu lyssna på lite ny musik från några som heter Cat's Eye. De är en amerikansk tjejgrupp som bildades i auditionprojektet som hette The Debut Dream Academy. Den här låten är grym och jag hoppas att du gillar den minst lika mycket som jag gör. Animal med Cat's Eye nu på Riksaffamme.

0: Du lyssnar på Riksa 5 och jag är snart tillbaka igen med ännu mer grym musik från bland annat Klara Hammarström. Men vi ska även lyssna på helt nytt med Ella Tiritello, så häng kvar.
1: Äntligen är det valdag i Sverige och vår morgonsokompis Markolio, han har ju ställt de tuffa frågorna till Sveriges partiledare, till exempel Magdalena Andersson.
2: Vill du ha Markolios autograf?
3: Ja! Och en selfie.
2: Ja, det ska vi fixa.
1: Ulf Kristersson, han fick genomgå vårt lilla test. Glad eller ledsen?
4: När Markolio ringer och säger att han vill ta över som vice statsminister.
2: Ja, den droppar vi idag.
5: Berätta inte för Ebba bara.
4: Men du borde bli glad.
5: Jag borde bli glad, ja.
1: Glöm nu inte att gå och rösta idag. Och så hörs vi imorgon, som vanligt, i Rix Morgon Zoo.
6: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
7: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

is falling down. Grimma Leoni här på Riksa 5. Men vi ska lämna Tyskland för en liten stund och ta oss till Sverige istället, Kristianstad för att vara exakt. Ella Teretello, hon är aktuell med nya. Ingen annan kommer såra mig nu, som du får på Riksa 5.

0: veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Helt otrolig är en Drop Dead med Olivia Rodrigo som är veckans hitvarning här på Rix FM. Men nog om det, vi ska lyssna på annan ny musik med Klara Hammarström. Här är hon nu med Gravity på Rix FM.

0: Här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med artister som David Guetta, även Bebe Rexha. Men först så måste vi in med det här, och nu vill jag att du lyssnar riktigt noga ifall du är lite sugen på att ta dig ut i Europa nu höst.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
1: Fick du drömjobbet? Hittade du

I hela 45 minuter här på Rix FM ska jag bjuda dig på musik från Sara Larsson, Bieber, Rixa bland annat. Men vi startar med Jennifer Lopez och David Guetta.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Det är ju söndag idag, så absolut förståeligt om man känner sig lite småtrött eller vad det nu kan vara. Det gör jag i alla fall. Så därför tänker jag att vi nu måste skruva upp volymen lite och tagga till. Vi avslutar den här helgen nu på bästa sätt med Bid Rixa. Det här är New Religion på Rix FM. Bäst musik just nu.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och ja, sommaren kanske är över nu på riktigt, men det betyder ju inte att vi inte kan minnas tillbaka till den underbara Rix FM-festivalen som vi hade nu i sommar. Och en av alla våra grymma artister som hängde med oss, det var ju Rymdpojken. Här är han nu med Den bästa tiden väntar på dig på Rix FM.

från morgnar med skratt och upptåg hos Rix Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på Guldörat.

Det är Moa som gör i sällskap mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Jag fick ju den briljanta idén för några veckor sedan att klippa till med en lugg. Jättesnyggt, absolut, när man sitter där hos frisören och den är stylad. Men det börjar ju blåsa på nu rätt så mycket utomhus när hösten börjar och jag ser galen ut då med den här luggen som står åt alla håll och kanter nästan. Men jag blir lite nyfiken. Har du också klippt en frisyr som du har ångrat av olika anledningar? Det vill jag veta. Skriv till Rix FM på Instagram.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tintello. Och veckans hitvarning. Olivia Rodrigo. Drop Dead.
1: Det är ju inte bara Olivia Rodrigo som är aktuell med ny musik, utan även min favorit norrman Kygo tillsammans med Carter Faith. Här är de nu med That's When You Know på Rix FM.

0: Det är mer grym musik på ingång här på Rix FM, med artister som Icona Pop, även Dotter. Men först så vill jag att du lyssnar riktigt noga på det här, ifall du är sugen på att ta dig ut i Europa nu i höst. Ladies and gentlemen.
1: 3 presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
1: Fick du drömjobbet? Hittade du en 1000-lapp på gatan? Eller fick du kanske träffa din stora idol? Berätta på rixfm.se, så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, vi kör igång på måndag. Tur och Retur Europa presenteras av Triss.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Idag går hela Sverige till val. Gå och rösta du också. Kanske det kommer att bli lite prat om valet imorgon när vi är tillbaka i studion. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg. Vi tävlar också i tur och retur. Varje morgon klockan 7 kan du vinna en härlig weekendresa någonstans i Europa. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

Riksaffan. Med mig Moa som ditt sällskap. Och nu så ska vi in med musik från den absoluta bästa svenska duon, om du frågar mig i alla fall. De heter Icona Pop och det här är Butterfly Feelings på Riksaffan. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM och ska få mer musik från bland annat Alex Warren. Men vi ska även lyssna på veckans hitvarning med Olivia Rodrigo. Så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Moran. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
2: Ja, världsstjärnan Olivia Rodrigo, hon släppte ju i juni sitt nya album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Jag har lyssnat på det här albumet från början till slut många gånger nu och jag tycker ändå att det här är den absolut bästa låten. Drop Dead, veckans hitvarning här på Rix FM med Olivia Rodrigo.

0: På Rix FM blir det mer musik strax med artister som Maria Jane Smith, även Queen Sara Larsson såklart. Så stanna kvar.
1: Äntligen är det valdag i Sverige och vår morgonsokompis Markolio, han har ju ställt de tuffa frågorna till Sveriges partiledare, till exempel Magdalena Andersson.
2: Vill du ha Markolios autograf?
3: Ja! Och en selfie.
2: Ja, det ska vi fixa.
1: Och Ulf Kristersson, han fick genomgå vårt lilla test. Glad eller ledsen? När Markolio ringer och säger att han vill ta över som vice statsminister.
2: Ja, den droppar vi idag.
4: Berätta inte för Ebba bara.
1: Men du borde bli glad.
4: Jag borde bli glad, ja.
1: Glöm nu inte att gå och rösta idag. Och så hörs vi imorgon, som vanligt, i Rix Morgon Zoo.
5: I samarbete med middagar från HelloFresh.
6: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Moa som håller i sällskap här på Rix FM. Och jag i somras, då var jag i Albanien med 11 andra tjejer. Det var absolut en riktig girls trip. Och det var ibland lite smått klurigt att kunna bestämma sig för vilken musik vi skulle lyssna på. Mycket olika viljor, mycket olika musikgenrer och så vidare. Men när jag satte på den här låten, då var alla överens om att det här blir toppen. Sara Larsson och Shakira med Eurosummer nu på Rix

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Idag går hela Sverige till val. Gå och rösta du också. Kanske det kommer att bli lite prat om valet imorgon när vi är tillbaka i studion. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg. Vi tävlar också i tur och retur. Varje morgon klockan 7 kan du vinna en härlig weekendresa någonstans i Europa. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: På Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med artister som Fanny Avonne, Molly Sandén, men även såklart Taylor Swift. Men först så måste vi ju in med det här.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
1: Fick du drömjobbet? Hittade du en tusenlapp på gatan? Eller fick du kanske träffa din stora idol? Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, vi kör igång på måndag. Tur och Retur Europa presenteras av Triss.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Ja, men du hörde helt rätt, för i hela 45 minuter här på Rix FM så ska jag bara bjuda dig på massor av grym musik såklart. Och vi startar starkt med Jacqueline.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Jag tänkte strax bjuda dig på lite musik från Fanny Avon. Vi ska även lyssna på vinnaren av Rix Top 6 klockan 6 från tidigare idag. Men först in med Westlife som är Sverigeaktuella. Ändå coolt att de kommer till Avicii Arena i Stockholm den 20 november.

0: De väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.
3: Jag vet att år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

Du hänger med Moa den här söndagskvällen på Rix FM. Och jag tidigare idag, då fick jag upp ett klipp på sociala medier med Felicia. Och jag blir så glad så fort jag ser den där tjejen. Alltså hon sprider så mycket glädje och hon känns i alla fall alltid så positiv. Och det tar jag inspiration av. Här är hon nu med Me Without You på Rix FM. Bäst musik just nu.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och vi ska in nu med lite ny musik från Petra Marklund. Grattis efterskott säger vi också, hon fyllde år igår. Här är hon med Mitt hjärta en rebell på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM och ska få mer musik från bland annat Leone, Marcus och Martinus. Men sen så finns det en Jennifer Lopez-låt som har fått en liten ny tändning igen. Och det ska vi prata mer om strax här.
1: Äntligen är det valdag i Sverige och vår morgonsokompis Markolio, han har ju ställt de tuffa frågorna till Sveriges partiledare. Till exempel Magdalena Andersson.
2: Vill du ha Markolios autograf?
3: Ja! Och en selfie.
2: Ja, det ska vi fixa.
1: Ulf Kristersson, han fick genomgå vårt lilla test. Glad eller ledsen?
4: När Markolio ringer och säger att han vill ta över som vice statsminister.
2: Ja, den droppar vi idag.
5: Berätta inte för Ebba bara.
4: Men du borde bli glad.
5: Jag borde bli glad, ja.
1: Glöm nu inte att gå och rösta idag. Och så hörs vi imorgon, som vanligt, i Rix Morgon Zoo.
6: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
7: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Riksaffan med mig Moa som ditt sällskap. Tidigare i år så släpptes det ju en serie som heter Off Campus. Jag älskar ju såna där tonårsdramaserier. Jag tycker det är lite mysigt. Man behöver inte koncentrera sig överdrivet mycket när man kollar på det och så vidare. Och då var det ju en specifik dansscen i den här serien som blev väldigt uppmärksammad. För det första för att man tyckte att de här två personerna var väldigt gulliga med varandra. Men sen så var det ju en specifik låt som man hörde i bakgrunden, och det var ju den här. Jennifer Lopez med On The Floor, som för mig i alla fall har fått ett nytt liv igen.

0: veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Ska in med Leoni och Marcus och Martinus här på Rix FM. Det här är Moonlight.

0: Det är 45 minuter musik nonstop som är på G på Rix FM. Men först så vill jag att du lyssnar in på det här. Ifall du skulle vilja ta dig ut i Europa nu i höst.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
1: Fick du drömjobbet? Hittade du en tusenlapp på gatan? Eller fick du kanske träffa din stora idol? Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, vi kör igång på måndag. Tur och Retur Europa presenteras av Triss.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

I hela 45 minuter så ska du få grym musik från artister som Sanna Nilsen, även Smash Into Pieces. Men vi startar med Ella Tiritello.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och du och jag, vi ska faktiskt nu lyssna på lite ny musik. Och den här har ju blivit väldigt viral på senaste. Och jag förstår varför. Supermysig, Boston heter den, med Stella Leftly på Rix FM.

Smash Into Pieces är med oss mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och Sanna Nilsen, hon vill också hänga med dig och mig den här söndagskvällen. Det här är What Love Is.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och in ska vi nu med lite ny musik från två toppen killar, Martin Garrix och Ed Sheeran. Det här är Repeat It på Rix FM. Bäst musik just nu. Stay.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Ella Tintello.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
2: Ska in med Omar Rudberg. Det här är A World Like This på Rix FM.

0: Du lyssnar på Riksdagen den här söndagskvällen och klockan börjar bli mycket, men jag ska inte hem riktigt än. Så häng kvar så ska du få mer grym musik från bland annat December 10, 18s och Leoni. Så häng kvar.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Idag går hela Sverige till val. Gå och rösta du också. Kanske det kommer att bli lite prat om valet imorgon när vi är tillbaka i studion. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg. Vi tävlar också i tur och retur. Varje morgon klockan 7 kan du vinna en härlig weekendresa någonstans i Europa. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

Du lyssnar på Riksdag 5 och Moa Jonsson heter jag som har varit ditt sällskap den här söndagkvällen. Men klockan går ju fort när man har det roligt så jag ska hem och sova nu. Men du och jag, vi hörs snart igen och imorgon bitti då är Riksmorgonsol tillbaka också. Puss och kram på dig och ha det bäst!

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.